baada yako. Mwambie tu Yesu anakusikia siku ya leo. Inua tu mikono yako, mwambie Yesu. Mwambie tu Yesu anakusikia.